Крывачи отавнуда, Совет ватан газуларын сакла, Рахатлыкта коммунизм кураган, Коп санаулу захматчы халкы якла, Рахатлыкта бир, Коммунизм кураган, Коп санаулу захматчы халкы якла. İyun ayını yigirma ekisini de Pirkaz gelidi düşman çapkın etkenli Rahatlanganı çeçek iyi mi gülükenli Dazıvundan kaparsızdan ötkenli Rahatlanganı hey Çeçek iyi mi gülükenli Dazıvundan kaparsızdan